0: Thế thì ngồi ngủ hàng ngày sao?
1: Tức là mình sẽ... Thế thì ngồi hàng ngày 23 giờ 50.